0: था जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। वन डे द नारदा, ए ग्रेट सिंगर, ए म्यूजिशियन,
1: egy nap Nárada, a nagy zenész, énekes,
0: in one hand he has his kartal playing, in other hand he has his tanpura.
1: Egyik kezével a kartalral, a másikban a tanpurával játszott.
0: Singing the name of God.
1: Isten nevét énekelve.
0: Sri